0: Same najboljše od vedno. Tutti radio.
1: Više nas pred sonca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je ena moja ljubica. Više nas pred sonca

0: Че фраз? Тината о слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, тупа там, в биспо му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем Радио. Ускварна ГДР. Върхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на GDR.si.
1: Алба онега си чу?
0: Тоти Радио Ленард.
2: 10.000 седежев. Нич изговорил.
3: По 133 дневи бо Людски върт премагал тишино. Марибор Алумини у субота 19 септембра. Заготовите си свой седеж правочасно и не замудите спектакла в полнем Людском врту. Maribor!
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Končar, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što bije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Lenart.